Boža zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Program vodi i uređuje DJ Mario.
1: Pozdrav našim slušalcima širom Evrope. Osam i pozdrav za vozače koji slušaju naš program u svojim automobilima. Želimo vam srećnu vožnju. Smanjite gas i pojačite radio.

0: već samo dan. I pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. I taksi centrale 0463 51 51 51.
1: Već samo da je u srcu nosi.
0: A naravno, pozdrav našem taksi Dževad, Ljubljana, Slovenija. E, pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

pozdrav i dobroveče, Peđić, Vernes, Verno, naš Klangefuda. Dobroveče, Verna, dobrodošao s nama. Naš program teče uživo večeras iz našega studija. Agora, Austrija. A naš telefon za vaše muzičke želje 0463 418 666 666. Dobar prijem.

Pozdrav Vidureće, Stevica Tomić, Slaven Gradec, Slovenija. A to su još prečanski talasi, po prvi put večeras u našem programu, brat i sestra.

pozdrav i dobroveče. Naš fantastični Gabriel Lipuš sa nama večeras uživo u našem programu. I pozdrav našem direktoriju našega radija Agora Austrija.

muzičko želja za Feridu Sarajku. Sarajevo, ljubav moja. Za Feridu Sarajku.

I večeras muzička želja za našu Feridu Sajku. Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Večeras u našem programu radio Agora.

A my idu naprijed s našim programu. Evo, grupa Lijepi san. Šta će meni Lola koji pije? Večeras u našem programu po prvi put Lijepi san.

sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program. Pratite Radio Agora i vaše muzičke želje. Subotom u živo 20 sati. I vaš DJ Mario. Austrija.

jedno. E, muzičku selja za Adisu, New York. Ćasim Čolaković, sve doživim, tebe ću da pamtim. Ćasim Čolaković.